0: Ebirimanyame ye kawa. Ano de show on sa. E du baby. Na so o yini chafia. Na asama to. Na yendia. Yesu nyame ya. Wati ye mu.
1: Yesu.
0: I know that, Bepiara Mekono.